0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: клавіші замість літер. Чому перша у світі друкарська машинка була схожа на музичний інструмент? А також секретні куточки Греції, де немає натовпів туристів, але є справжня антична магія. Сьогодні я дізналася про незвичайний ювілей. Рівно 158 років тому у Сполучених Штатах запатентували першу комерційну друкарську машинку. Винахідники Крістофер Шоулс, Карлос Гліден та Семюел Соул створили пристрій, який назавжди змінив роботу в офісах та журналістику. Цікаво, що перша модель була дуже схожа на фортепіано. Вона мала 6 чорно-білих клавіш. Згодом конструкцію вдосконалили, але саме цей винахід дав старт ері швидкого друку. Якщо ви вже мрієте про відпустку, але втомилися від галасливих курортів, у нас є чудові новини. Наші колеги знайшли 5 дивовижних материкових містечок у Греції. Вони легко замінять популярні острови. Наприклад, у місті Мефоні можна побачити величний замок, який з 3 сторін омиває море. А перша столиця сучасної Греції, Навпліон, зачарує вас затишними вуличками та балконами у квітах. Для любителів тиші ідеально підійде Монемвасія. Це місто-фортеця на скелі, де є лише один вхід. Також варто звернути увагу на мальовничу Паргу та портове містечко Гитіо. Там на золотому пляжі досі стоїть іржавий корабель, який сів на мілину 45 років тому. Поки одні шукають спокою в подорожах, інші знаходять найбільше щастя у створенні родини. Українські зірки все частіше відкривають свої серця для дітей, які залишилися без батьківської турботи. Співачка Наталія Могилевська виховує 2 сестричок, яких прийняла в родину на початку повномасштабного вторгнення. Телеведучий Тимур Мірошниченко разом із дружиною Інною виховують уже 4 дітей, 2 з яких – прийомні. Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва усиновила свого сина Вадима 20 років тому, коли він був ще немовлям. А нещодавно про поповнення у родині оголосив і суддя кулінарного шоу Алекс Якутов. Усі вони доводять, що справжня родина будується на любові та свідомому виборі. Родинне тепло та затишок завжди трималися на прадавніх традиціях, і сьогодні особливий вечір, щоб про них згадати. Адже саме в ніч на 24 червня в Україні зустрічають свято Івана Купала. Головним символом свята завжди був купальський вінок. Наші предки вірили, що він захищає оселю та приносить удачу на цілий рік. Для плетіння традиційно використовують 12 різних трав. Серед них – барвінок як символ кохання, ромашка для щастя та калина для жіночої вроди. А от вовчих ягід, папороті та дурману у вінку краще уникати, щоб не накликати біду. Головне – під час роботи думати про хороше та вірити у краще майбутнє. Нехай ця ніч принесе вам спокій та здійснення мрій.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

не подумала нащо. Пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти,

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Je ne te comprends pas.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: український актор створює унікальний адаптивний одяг для людей із протезами та повернення легендарного зеленого буркотуна, на яке ми чекали понад чверть століття. Унікальне вбрання для ветеранів. Український актор Олег Загородній створив бренд адаптивного одягу для людей із протезами під назвою «Unique Human». Раніше Олег активно волонтерив і шив форму для військових. Коли ж державне забезпечення покращилося, він помітив іншу важливу проблему. Багато людей після поранень стикаються з тим, що звичайний одяг для них незручний. Наприклад, важко швидко дістатися до протеза в машині чи просто дати нозі відпочити. Разом із конструкторкою Оксаною Лебединською актор розробив зручні моделі штанів. Обличчям бренду став військовий Дмитро Терещенко, а першу фотосесію провели в Майамі. Прищепити дитині любов до читання в епоху гаджетів – завдання не з простих, але українські батьки діляться дієвими порадами. Репетиторка Катерина Шах опитала своїх підписників і склала список книг, які дійсно захоплюють дітей від 7 до 9 років. Багато хто здивується, але в цьому віці малеча вже із задоволенням читає Гаррі Поттера. Також серед улюблених книг опинилися пригоди Мопса від Белли Свіфт та детективи про Агату Містері. Батьки радять починати з читання вголос із самого народження, обирати книги з іграми та поступово переходити до великих текстів. Цього літа виповнюється рівно 30 років знаменитому туристичному маршруту «Шлях овечої голови» в Ірландії. Ця мальовнича кругова стежка завдовжки 88 кілометрів пролягає через дикі зелені пагорби та скелясті береги Атлантичного океану. Маршрут починається і закінчується у затишному портовому містечку Бантрі. Щоб створити цей шлях, засновникам довелося домовитися із 265 приватними землевласниками. Однією з найвідоміших точок маршруту є оглядовий майданчик «Крісло Фінна Макула», названий на честь легендарного велетня. Зелені пагорби Ірландії мимоволі змушують мене згадати про іншого відомого зеленого персонажа, який незабаром може повернутися на екрани. Для всіх шанувальників різдвяної класики є чудова новина. Джим Керрі веде переговори про повернення до своєї культової ролі Грінча. З моменту виходу першого фільму минуло вже 26 років. Тоді історія про волохатого буркотуна, який намагався вкрасти свято, підкорила мільйони глядачів по всьому світу. Якщо переговори пройдуть успішно, ми знову побачимо улюбленого актора в цьому яскравому образі. Схоже, цього року свято для любителів кіно може настати трохи раніше.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.
2: Escape.

0: Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: залиш хоча би шанс.
1: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
2: Сьогодні у випуску: подорож наосліп без карт та телефонів. В Україні розпочали зйомки унікального пригодницького шоу. А також зазирнемо у глибини Африки. Чому одне з найдавніших озер планети приховує тисячі унікальних істот? Почну сьогодні з дивовижної географії, яка змушує затамувати подих. Озеро Танганіка офіційно визнали найдовшим прісноводним озером у світі. Цей рекорд навіть зафіксували у книзі Гіннеса. Воно простягається через 4 країни Східної Африки. Його довжина вражає, а ширина сягає 72 кілометрів. Це не просто гігантська водойма. Танганьїка посідає друге місце на планеті за глибиною та об'ємом води. Глибина тут місцями сягає майже 1500 метрів. Нижче за нього лише Байкал. Але найбільше дивує тутешнє життя. В озері мешкає понад 2000 видів тварин і риб. Причому чверть із них ви не знайдете більше ніде на землі. Тут плавають сотні видів яскравих цихлід, які приваблюють дайверів з усього світу. Для 10 мільйонів людей, які живуть навколо, це озеро є головним джерелом їжі. Європейці відкрили цю красу лише всередині 19 століття. Тоді англійські дослідники Річард Бертон і Джон Спік шукали витік Нілу, а знайшли справжнє диво природи. Якщо африканські глибини здаються далекими, то наступна пригода розгорнеться зовсім поруч. В Україні офіційно стартували зйомки нового пригодницького тревел-шоу під назвою «Destination X». Цей формат уже підкорив глядачів у Сполучених Штатах та Європі, а тепер його адаптують для наших екранів. Коли я вперше почула про правила цього проєкту, то щиро здивувалася. 10 учасників вирушають у подорож країною у спеціальному автобусі з темними вікнами. У них повністю забирають телефони, карти та будь-які навігатори. Щодня герої проходять складні випробування, щоб отримати підказки та вгадати своє точне місцезнаходження. Наприкінці кожного етапу гравці мають позначити свою точку на карті. Той, хто помилиться найбільше, одразу залишає проєкт. Організатори кажуть, що це шоу допоможе заново відкрити Україну. Глядачі побачать дикі, містичні та неймовірно красиві куточки, про які раніше навіть не здогадувалися. Ведучим проєкту став музикант Дмитро Каднай, а прем'єра запланована вже на цю осінь. Мандрівки Україною надихають відкривати нове, але іноді варто поглянути на світові шедеври, які повертають свою колишню велич. Я завжди захоплювалася античною архітектурою, тому новина з Греції мене особливо порадувала. Там завершили масштабну реставрацію західного фасаду легендарного Парфенона. Тепер туристи можуть побачити головний храм Афінського Акрополя таким, яким його не бачили понад 220 років. Реставратори виконали неймовірну роботу. Вони відновили втрачені мармурові елементи, яких бракувало ще з початку 19 століття. Найцікавіше те, що новий камінь видобували в тих самих кар'єрах, що й 2500 років тому. Це знаменитий пентелійський мармур. Майстри використали особливий метод збереження античних пам'яток. Вони намагалися максимально зберегти оригінальні шматки. Нові деталі додавали лише для безпеки конструкції. Зараз свіжий мармур виглядає трохи світлішим, але з часом він потемніє і злиється з історичними стінами. Ця кропітка робота тривала понад 50 років. Фахівці замінили старі залізні деталі, які іржавіли та руйнували камінь, на міцний титан. Тепер величний храм знову має правильну геометрію і готовий дивувати нові покоління мандрівників.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний. Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Якій мій стороні, я не знаю.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: таємничі червоні мітки на стародавньому посуді та монета часів імператора Костянтина. Археологи під собором Нотр-Дам розкопали унікальні артефакти. А також з'ясуємо, чому в середньовічній Англії за оренду житла платили живими вуграми, а чоловіки носили гігантські гостроносі черевики. Археологи у Парижі продовжують дивувати світ своїми знахідками біля собору Нотр-Дам. Під час реконструкції площі дослідники розкопали унікальні артефакти. Серед них – римська монета 4 століття із зображенням імператора Костянтина. Її вік оцінюють у 1700 років. Також науковці знайшли фрагменти середньовічного посуду. Найбільше їх вразили загадкові червоні позначки всередині кераміки. Розшифрувати ці символи вчені не можуть і досі. Окрім цього, на місці розкопок виявили давній туалет, який слугував сміттєвою ямою. Туди колись викинули цілі глечики та чашки. А ще археологи натрапили на середньовічні зернові ями 6 століття. Також знайшли римський поріг, який перетворили на дорожнє покриття. Нагадаю, 4 роки тому в самому соборі відкрили таємничу свинцеву труну. Там спочивав багатий канонік Антуан де Лапорт, який помер на початку 18 століття. Саме він дав гроші на будівництво нового вівтаря, виконавши давню обіцянку короля Людовіка XIII. Поки одні шукають скарби під землею, інші створюють історію моди на власних весіллях. Я відібрала для вас найцікавіші образи, адже далеко не всі відомі жінки обирають для особливого дня класичний білий колір. Наприклад, акторка Сара Джесіка Паркер майже 30 років тому вийшла заміж у чорній сукні. Вона хотіла сховатися від папараці, але натомість започаткувала новий тренд. Співачка Гвен Стефані 24 роки тому обрала вбрання з яскраво-рожевим подолом. Зараз ця сукня зберігається в Лондонському музеї як шедевр моди. А супермодель Емілі Раташковські 8 років тому взагалі відмовилася від сукні. Вона розписалася у гірчичному костюмі зі звичайного мас-маркету за $200. До речі, на початку цього місяця співачка Дуа Ліпа теж здивувала шанувальників. Вона вийшла заміж за актора Калума Тернера у незвичному образі. Весільні дивацтва сучасності – це ніщо порівняно з тим, як розважалися та жили люди у середні віки. Цю епоху часто вважають похмурою та нудною, але насправді вона була неймовірно дивною. Наприклад, у середньовічній Англії звичайні річкові вугри слугували справжньою валютою. Селяни розраховувалися цією рибою за оренду житла та купували товари. А статус чоловіка тоді визначали за довжиною його взуття. Чим довші та гостріші були носи у туфель, тим багатшим вважався їхній власник. Деякі навіть видовжували взуття за допомогою китового вуса. Через це церква часто називала такі туфлі диявольськими. Навіть у футбол тоді грали інакше. Замість м'яча використовували надуті свинячі міхури, обтягнуті шкірою. Щоправда, гру швидко заборонили через неймовірний галас на вулицях міст. Тож, як бачимо, історія вміє дивувати, і наші предки точно знали, як зробити життя яскравішим.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Чуєш?
5: Вегас-24!
8: Гра кличе!
5: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
9: Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Питання. Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Реклама.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продуктувати лікарем та обов'язково одягнути дезінфекцію.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти.
2: Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Інновація від Asus.
2: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
11: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
13: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
16: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Мама хоче чіло з апетитним шашличком, що марина.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: toi.
1: Радіо Настальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та поспілкуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційні коди з пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продуктувати лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
11: Ну бо це краще за всі слова.
10: А як же слово шпінгалета?
11: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
12: Спину защемило і в голові барабани.
13: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
14: Стишує біль і життя звучить приємніше.
13: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія Рудь.
16: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
17: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
18: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
17: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
19: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
20: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
21: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули ліки 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2018.
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
13: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: 1. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шести надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
16: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Вау!
2: Інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisen Bank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisen Bank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Спину защемило і в голові барабани.
9: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
10: Стишує біль і життя звучить приємніше.
9: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
7: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
8: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули які по 400 мг РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухайте з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг РПЮ 63-13-022 від 12.06.2017.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Реклама.
6: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Пока, пока, пока, пока. Це починається знову.

0: Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: З кайфом я футбол включив! Бо я чіпси Лейс купив! Акційний код із пачки вів! Бо я чіпси Лейс купив! В розіграші переміг! Бо я чіпси Лейс купив! Хочу виграти мільйон! З Лейс смакуємо футбол!
5: Виграй у акції від Лейс! Реєструй коди та виграй призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Спину защемило і в голові барабани.
11: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
12: Стишує біль і життя звучить приємніше.
11: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.

0: один. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Чуєш?
6: Вегас-24!
11: Гра кличе!
6: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Смаком.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Реклама.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що у марина.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно продивитися лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують, перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Вау!
3: Вау! Потрійна інновація від Asus.
4: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
5: Спину защемило, і в голові барабани.
6: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
7: Стишує біль і життя звучить приємніше.
6: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
7: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
8: Скайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Вірю. Знаю.
1: Реклама.
0: Їсти. На їсти. Їсти. На їсти.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
9: Радіо Ностальжі.

Jesu, sei spu.

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Реклама.

0: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
3: Реклама.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо Ностальжі.
6: Мелодії d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: радіо ностальгії. Життя зі смаком.
1: Would you dance?

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: я найголовніше.
1: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
2: Сьогодні у випуску. На кордоні з Румунією прикордонники затримали контрабанду унікальних стародруків, які намагалися таємно вивезти в мікроавтобусах. Тим часом у Єгипті археологи розкопали справжні скарби у легендарному біблійному місті, де знайшли навіть стародавню косметику. Чернівецькі прикордонники разом із митниками завадили вивезенню за кордон справжньої історичної цінності. У пункті пропуску Дяківці вони зупинили два мікроавтобуси, які прямували до Румунії. Під час детального огляду багажників правоохоронці знайшли 9 стародавніх книг. Усі вони надруковані на зламі 19 та 20 століть. Водії ховали стародруки серед особистих речей. Тепер книги вилучили та відправили на експертизу. Фахівці мають встановити їхнє точне походження та реальну вартість. На водіїв уже склали протоколи про порушення митних правил. А от у Єгипті науковці святкують велику перемогу. Археологи знайшли унікальний скарб у легендарному місті Геліополіс. Це саме те місце, яке неодноразово згадується у Біблії під назвою Он. Під час розкопок стародавнього некрополя дослідники виявили майже неушкоджений похоронний комплекс. Серед знахідок є 5 пар золотих сережок, різьблені скарабеї та мідне дзеркало. Особливу увагу привернули 3 посудини для сурми. У них досі збереглися сліди стародавньої косметики для очей. Також археологи знайшли напівдорогоцінне каміння агат. Історики кажуть, що це перша настільки повна знахідка в цьому районі. Якщо ж ви любите таємниці, але віддаєте перевагу затишним вечорам удома, маю для вас чудову добірку. Сучасні режисери знову повернулися до класики та створили кілька чудових екранізацій детективів Агати Крісті. Наприклад, міні-серіал «Чому не Еванс» розповідає про молодого чоловіка, який випадково знаходить помираючого незнайомця біля скелі. Для любителів класичного Еркюля Пуаро чудово підійдуть фільми «Смерть на Нілі» та містичний детектив «Привиди у Венеції». А якщо вам хочеться чогось загадкового з ноткою чаклунства, зверніть увагу на міні-серіал «Блідий кінь». Усі ці стрічки чудово передають атмосферу загадок та несподіваних розв'язок. Від екранних детективних пригод так легко перенестися у реальну подорож, де кожен крок відкриває дику красу природи. Сьогодні я хочу розповісти вам про дивовижний маршрут у Португалії, який називають «стежкою рибалок». Це неймовірний пішохідний шлях довжиною понад 200 кілометрів уздовж Атлантичного океану. Колись цю стежку проклали місцеві рибалки, щоб дістатися до найвіддаленіших скель. Тепер сюди приїжджають мандрівники з усього світу, щоб втекти від галасливих курортів. Тут немає натовпів туристів, лише величні кручі, золотий пісок та океанські хвилі. Мандрівники починають свій шлях у затишному селищі Салема, проходять повз старовинні маяки та ночують у маленьких білих містечках. Вони займаються йогою на пляжі, купаються в прохолодній воді та куштують свіжі морепродукти в сімейних ресторанчиках. Це ідеальне місце для того, щоб сповільнити ритм життя, побути наодинці з природою та відчути справжню свободу.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули 400 мг RPUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен таблетки» оболонкою по 200 мг, RPUA 6313-022 від 12.06.2017.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо «Ностальжія».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшить біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: купити власний замок у Німеччині за 1 мільйон євро, але отримати лише садовий будиночок. Та як відпочити на райських Мальдівах за ціною звичайного гарячого туру. Ірландські болота зникають неймовірно швидко, хоча вони рятують нашу планету краще за тропічні ліси. Фотограф Шейн Гайнан вирішив зафіксувати цю зникаючу красу. Його виставка триває в Дубліні до 5 липня. Я дізналася, що ці торфовища накопичують у 13 разів більше вуглецю, ніж ліси Амазонки. Проте понад 80% цих унікальних земель уже втрачено через видобуток торфу та сільське господарство. Автор проєкту сподівається, що його світлини змусять нас замислитися про збереження природи. Українські розробники створять захопливу настільну гру за мотивами популярного козацького фентезі «Літопис сірого ордену». Першу частину трилогії планують випустити вже наступного року. Автори обіцяють, що гра буде зрозумілою навіть для тих, хто ніколи не грав у настілки. Також не обов'язково читати книги Павла Дерев'янка. Гравці зможуть досліджувати землі українського гетьманату та самостійно впливати на сюжет. Проект планують запустити також на міжнародній платформі Kickstarter англійською мовою, щоб про наше фентезі дізнався весь світ. Як на мене, це дуже цікавий проект. Шукає нового власника. У Гамбурзі виставили на продаж найменший замок у світі. Цю неоготичну мініатюру наприкінці 19 століття збудував місцевий чиновник. Кажуть, він просто хотів виконати давню мрію своєї дружини. Зараз замок Генеберг шукає нового власника за 1 100 000 євро. 2 роки тому за нього просили майже вдвічі більше. Тож зараз саме час вигідної покупки. Площа будівлі всього 70 квадратних метрів, але тут є лицарська зала, вежа та навіть джакузі. Щоправда, жити там постійно не дозволять, адже юридично це просто садовий будиночок. Якщо купувати замок у Німеччині ви поки не плануєте, то як щодо бюджетної подорожі на Райські острови? Адже якраз зараз активний період відпусток. Одна винахідлива мандрівниця довела, що тиждень на Мальдівах може коштувати менше, ніж 600 євро. Вона поділилася своїм секретом економії. Головна фішка – летіти туди не з Європи, а зі Шрі-Ланки. Такий переліт з Коломбо до Мале обійшовся їй усього в 100 фунтів. Це приблизно 115 євро, хоча квитки вона купувала в останню хвилину. Жінка запевняє, що Мальдіви цілком реально відвідати без шалених витрат. Для цього потрібно просто правильно спланувати свій маршрут. Тож, можливо, час збирати валізи і здійснити свою давню мрію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Готові до пляжного сезону?
1: Єс!
0: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
2: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

Я не знаю де, я не знаю як. Ми зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах, в діях, відчуттях.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Українські селекціонери виростили унікальний овоч із звичайного лопуха. Також розповім про доісторичного монстра завдовжки в метр, який колись тримав у страху стародавній світ. Українські науковці перетворили звичайний лопух на перспективний овоч. Вони вивели новий сорт під назвою «Іменинник». Ця рослина дає на 35% більше врожаю, ніж дикий аналог. Середня вага одного кореня становить близько 300 грамів. Фахівці кажуть, що він дуже корисний для здоров'я. У ньому багато інуліну, який допомагає знижувати рівень цукру в крові. Тож незабаром цей колишній бур'ян може з'явитися на полицях магазинів як новий корисний суперфуд. Я вже не можу дочекатися. Мені вже дуже цікаво скуштувати і дізнатися, який він на смак. Тим часом палеонтологи розгадали таємницю, над якою билися понад 150 років. Вони підтвердили, що знайдені в Англії скам'янілості належать найбільшому скорпіону в історії планети. Цей гігант жив 415 мільйонів років тому. Його довжина сягала 1 метра, а клешні мали розмір 15 сантиметрів. Науковці припускають, що він був одним із перших наземних хижаків. Проте через брак їжі на суші йому доводилося полювати ще й у річках. Якщо ж ви плануєте власну подорож, але не в доісторичні часи, а вже цього літа, зверніть увагу на європейські курорти. Експерти назвали три найкращі місця для відпочинку з подругами. Перше місце посідає сонячна Барселона з її пляжами, смачною кухнею та вечірками. На другому місці опинився грецький острів Міконос. Сюди радять їхати у вересні, коли спаде спека та зменшиться натовп. Замикає трійку хорватський острів Хвар, відомий своїми лавандовими полями та затишними бухтами. Зараз період відпусток, тож саме час спланувати мандрівку. Але щоб відчути справжню атмосферу літа та відпочити душею, зовсім не обов'язково їхати за кордон. Наше Волинське озеро Світязь зараз переживає справжній туристичний бум. Вода тут тепла, наче парне молоко, а вхід у водойму дуже пологий. Саме тому сюди масово їдуть родини з дітьми з усіх куточків країни. Люди засмагають, катаються на катамаранах і просто насолоджуються спокоєм. А ще тут вишиковуються величезні черги за легендарними світязькими пончиками, які вже давно стали символом цього курорту. А вони і направду дуже смачні. Я дуже добре пам'ятаю їхній смак, тож раджу обов'язково скуштувати і вам. Для багатьох українців, особливо з регіонів, які постійно обстрілюють, ці кілька днів біля озера стали справжнім порятунком і можливістю нарешті видихнути.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Радіо «Ностальгія». Життя зі смаком.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Близький Схід відкриває двері для мандрівників. Авіакомпанії відновлюють рейси, а готелі Дубая готують гарячі пропозиції. Тим часом науковці з'ясували, що середземноморські кашалоти спілкуються з різними акцентами, залежно від того, де саме вони живуть. Чудові новини для любителів подорожей. Дубай знову відкриває свої двері для туристів. Цього тижня Сполучені Штати та Іран підписали важливу мирну угоду. Через це авіакомпанії вже повертають звичні маршрути та скасовують обмеження, які діяли з кінця лютого. Британське міністерство закордонних справ зняло попередження про небезпеку поїздок до цього регіону. Готелі Дубая вже готуються до швидкого напливу гостей і пропонують великі знижки. Авіакомпанія Emirates відновила більшість своїх рейсів. Інші великі перевізники також планують повернутися на цей напрямок уже в серпні та жовтні. Тож, якщо ви планували екзотичну відпустку, час діставати валізи. Українська освіта тримає високу планку на світовому рівні. 9 наших університетів увійшли до престижного глобального рейтингу на наступний рік. Цей список оцінює понад 1500 найкращих вишів планети. Фахівці зважали на репутацію, працевлаштування випускників та міжнародні можливості. Лідерство серед українських закладів знову впевнено тримає Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Попри всі труднощі, наші викладачі та студенти доводять свою конкурентоспроможність у світі. А тепер зазирнемо у глибини Середземного моря, де вчені зробили дивовижне відкриття. Виявляється, місцеві кашалоти мають власну культуру та навіть різні діалекти. Дослідники проаналізували понад 5 тисяч звукових сигналів, які кити використовують для спілкування. Ці записи збирали майже 20 років. З'ясувалося, що тварини із західної частини моря спілкуються повільно. Кожне їхнє клацання легко розрізнити, а одразу за ними їхні східні сусіди тріскочуть неймовірно швидко. Вчені кажуть, що це дуже схоже на людські регіональні акценти. Цікаво, що ці кити потрапили до Середземного моря приблизно 20 тисяч років тому. Вони живуть там великими родинами і нікуди не мігрують, передаючи свої знання та мову з покоління в покоління. Поки кити бережуть свої морські традиції, люди на суші створюють нові затишні куточки та повертаються до коріння. Знаєте, іноді так хочеться кинути все гамірне міське життя і просто втекти ближче до природи. Саме так вчинила молода родина з Литви – Грета та Роберт. Разом із 3 дітьми вони вирішили повністю змінити своє життя. Пара придбала занедбану сільську садибу з ділянкою у 8 гектарів. Вони власноруч відродили це місце і дали йому нове дихання. Тепер тут не просто затишний дім. Родина активно займається фермерством, вирощує ревінь та навіть ліпить глиняний посуд. Своєю історією вони діляться у соцмережах під назвою «Вітри Меділяй». Їхній приклад надихає не боятися змін і створювати власну казку там, де серце почувається вдома.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.
2: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. На кордоні з Румунією прикордонники затримали контрабанду унікальних стародруків, які намагалися таємно вивезти в мікроавтобусах. Тим часом у Єгипті археологи розкопали справжні скарби у легендарному біблійному місті, де знайшли навіть стародавню косметику. Чернівецькі прикордонники разом із митниками завадили вивезенню за кордон справжньої історичної цінності. У пункті пропуску Дяківці вони зупинили два мікроавтобуси, які прямували до Румунії. Під час детального огляду багажників правоохоронці знайшли 9 стародавніх книг. Усі вони надруковані на зламі 19 та 20 століть. Водії ховали стародруки серед особистих речей. Тепер книги вилучили та відправили на експертизу. Фахівці мають встановити їхнє точне походження та реальну вартість. На водіїв уже склали протоколи про порушення митних правил. А от у Єгипті науковці святкують велику перемогу. Археологи знайшли унікальний скарб у легендарному місті Геліополіс. Це саме те місце, яке неодноразово згадується у Біблії під назвою Он. Під час розкопок стародавнього некрополя дослідники виявили майже неушкоджений похоронний комплекс. Серед знахідок є 5 пар золотих сережок, різьблені скарабеї та мідне дзеркало. Особливу увагу привернули 3 посудини для сурми. У них досі збереглися сліди стародавньої косметики для очей. Також археологи знайшли напівдорогоцінне каміння агат. Історики кажуть, що це перша настільки повна знахідка в цьому районі. Якщо ж ви любите таємниці, але віддаєте перевагу затишним вечорам удома, маю для вас чудову добірку. Сучасні режисери знову повернулися до класики та створили кілька чудових екранізацій детективів Агати Крісті. Наприклад, міні-серіал «Чому не Еванс» розповідає про молодого чоловіка, який випадково знаходить помираючого незнайомця біля скелі. Для любителів класичного Еркюля Пуаро чудово підійдуть фільми «Смерть на Нілі» та містичний детектив «Привиди у Венеції». А якщо вам хочеться чогось загадкового з ноткою чаклунства, зверніть увагу на міні-серіал «Блідий кінь». Усі ці стрічки чудово передають атмосферу загадок та несподіваних розв'язок. Від екранних детективних пригод так легко перенестися у реальну подорож, де кожен крок відкриває дику красу природи. Сьогодні я хочу розповісти вам про дивовижний маршрут у Португалії, який називають «стежкою рибалок». Це неймовірний пішохідний шлях довжиною понад 200 кілометрів уздовж Атлантичного океану. Колись цю стежку проклали місцеві рибалки, щоб дістатися до найвіддаленіших скель. Тепер сюди приїжджають мандрівники з усього світу, щоб втекти від галасливих курортів. Тут немає натовпів туристів, лише величні кручі, золотий пісок та океанські хвилі. Мандрівники починають свій шлях у затишному селищі Салема, проходять повз старовинні маяки та ночують у маленьких білих містечках. Вони займаються йогою на пляжі, купаються в прохолодній воді та куштують свіжі морепродукти в сімейних ресторанчиках. Це ідеальне місце для того, щоб сповільнити ритм життя, побути наодинці з природою та відчути справжню свободу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Радіо Ностальгії.
3: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: купити власний замок у Німеччині за 1 мільйон євро, але отримати лише садовий будиночок. Та як відпочити на райських Мальдівах за ціною звичайного гарячого туру. Ірландські болота зникають неймовірно швидко, хоча вони рятують нашу планету краще за тропічні ліси. Фотограф Шейн Гайнан вирішив зафіксувати цю зникаючу красу. Його виставка триває в Дубліні до 5 липня. Я дізналася, що ці торфовища накопичують у 13 разів більше вуглецю, ніж ліси Амазонки. Проте понад 80% цих унікальних земель уже втрачено через видобуток торфу та сільське господарство. Автор проєкту сподівається, що його світлини змусять нас замислитися про збереження природи. Українські розробники створять захопливу настільну гру за мотивами популярного козацького фентезі «Літопис сірого ордену». Першу частину трилогії планують випустити вже наступного року. Автори обіцяють, що гра буде зрозумілою навіть для тих, хто ніколи не грав у настілки. Також не обов'язково читати книги Павла Дерев'янка. Гравці зможуть досліджувати землі українського гетьманату та самостійно впливати на сюжет. Проект планують запустити також на міжнародній платформі Kickstarter англійською мовою, щоб про наше фентезі дізнався весь світ. Як на мене, це дуже цікавий проект. Шукає нового власника. У Гамбурзі виставили на продаж найменший замок у світі. Цю неоготичну мініатюру наприкінці 19 століття збудував місцевий чиновник. Кажуть, він просто хотів виконати давню мрію своєї дружини. Зараз замок Генеберг шукає нового власника за 1 100 000 євро. 2 роки тому за нього просили майже вдвічі більше. Тож зараз саме час вигідної покупки. Площа будівлі всього 70 квадратних метрів, але тут є лицарська зала, вежа та навіть джакузі. Щоправда, жити там постійно не дозволять, адже юридично це просто садовий будиночок. Якщо купувати замок у Німеччині ви поки не плануєте, то як щодо бюджетної подорожі на Райські острови? Адже якраз зараз активний період відпусток. Одна винахідлива мандрівниця довела, що тиждень на Мальдівах може коштувати менше, ніж 600 євро. Вона поділилася своїм секретом економії. Головна фішка – летіти туди не з Європи, а зі Шрі-Ланки. Такий переліт з Коломбо до Мале обійшовся їй усього в 100 фунтів. Це приблизно 115 євро, хоча квитки вона купувала в останню хвилину. Жінка запевняє, що Мальдіви цілком реально відвідати без шалених витрат. Для цього потрібно просто правильно спланувати свій маршрут. Тож, можливо, час збирати валізи і здійснити свою давню мрію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Українські селекціонери виростили унікальний овоч із звичайного лопуха. Також розповім про доісторичного монстра завдовжки в метр, який колись тримав у страху стародавній світ. Українські науковці перетворили звичайний лопух на перспективний овоч. Вони вивели новий сорт під назвою «Іменинник». Ця рослина дає на 35% більше врожаю, ніж дикий аналог. Середня вага одного кореня становить близько 300 грамів. Фахівці кажуть, що він дуже корисний для здоров'я. У ньому багато інуліну, який допомагає знижувати рівень цукру в крові. Тож незабаром цей колишній бур'ян може з'явитися на полицях магазинів як новий корисний суперфуд. Я вже не можу дочекатися. Мені вже дуже цікаво скуштувати і дізнатися, який він на смак. Тим часом палеонтологи розгадали таємницю, над якою билися понад 150 років. Вони підтвердили, що знайдені в Англії скам'янілості належать найбільшому скорпіону в історії планети. Цей гігант жив 415 мільйонів років тому. Його довжина сягала 1 метра, а клешні мали розмір 15 сантиметрів. Науковці припускають, що він був одним із перших наземних хижаків. Проте через брак їжі на суші йому доводилося полювати ще й у річках. Якщо ж ви плануєте власну подорож, але не в доісторичні часи, а вже цього літа, зверніть увагу на європейські курорти. Експерти назвали три найкращі місця для відпочинку з подругами. Перше місце посідає сонячна Барселона з її пляжами, смачною кухнею та вечірками. На другому місці опинився грецький острів Міконос. Сюди радять їхати у вересні, коли спаде спека та зменшиться натовп. Замикає трійку хорватський острів Хвар, відомий своїми лавандовими полями та затишними бухтами. Зараз період відпусток, тож саме час спланувати мандрівку. Але щоб відчути справжню атмосферу літа та відпочити душею, зовсім не обов'язково їхати за кордон. Наше Волинське озеро Світязь зараз переживає справжній туристичний бум. Вода тут тепла, наче парне молоко, а вхід у водойму дуже пологий. Саме тому сюди масово їдуть родини з дітьми з усіх куточків країни. Люди засмагають, катаються на катамаранах і просто насолоджуються спокоєм. А ще тут вишиковуються величезні черги за легендарними світязькими пончиками, які вже давно стали символом цього курорту. А вони і направду дуже смачні. Я дуже добре пам'ятаю їхній смак, тож раджу обов'язково скуштувати і вам. Для багатьох українців, особливо з регіонів, які постійно обстрілюють, ці кілька днів біля озера стали справжнім порятунком і можливістю нарешті видихнути.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Близький Схід відкриває двері для мандрівників. Авіакомпанії відновлюють рейси, а готелі Дубая готують гарячі пропозиції. Тим часом